привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!

0: special for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Все нафиг, дядь Скопина! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!
1: Liberty City! Wake up! Get on a treadmill! Go a day without beer machine! You can do it! You know, you can! Too much coffee!
2: Історія із житті.

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: Bruce Lemon here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа! Привіт, Liberty City! Що, голова болить? Не допили чи перепили? Проблеми з газом? Кефірчика? На роботу! Бігом!
1: Direct from Home Beach!
2: Direct from Home Beach!
3: This is Radio Vladivostok.

0: Найс.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
2: Окей, here is good band, it's Split!

0: Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода – кольцо стали, вбитое в детское горло пустыня.
0: You know what's the similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something about it. Go in!